ngagozi ala chi tsag har afshil zot ngalo ngagu ala ye samakun akrezo angol muk gagu ala ye ro yan nda zo yin ngandu ragu ala nga thala yo no zo la nga balarizi